0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Mungguh jalma boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ih aing uyah kidul nu akhirna adigung adiguna digugulung.